0: PMN Kiribati. You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ara katai na peran tebe tebe ke mera te te apun kina akira onu bonga ika yara te yo te rona te kira kerei te tawa ki ai na yarei rei. Erangi ni kakawa ki pakona rei yaki na nasim matakin ta katai o te rape kaun te atai ni kiribati ni mua mende meinga. Uke ukeria apu nori a paya te akina ki onu kakawa ki paya kora kora pongana te rape kaun te te ni pun noi nam te te on te te riki tape ua.
2: Pukin tira a pakona ta parapara na kaisi mua mena sa rei rei yamatei. E kakawa ki pakona karekia amritaki. Oni kikina e mo te tamero a mena sariri ya matei. A kona kona ni korawa ane tai e mo te wako. Kana kona kona na ia matei mena yariri. A tai tapara. Kareke a te merina e waririki. A sisira kina ana sariri ya matei. Pa e warana ke ke yekin sariri. A nungorana peirun te sariri ane pa. Tira te iango ni po buki na koim. E kona koroi a po buka na nariri. A wana ke ke yekin esim tariri. A re kona koroi na nunumenga. Te pai a ka awaki pa tapera ngai rakaro. Sina buki ya nasira na yareirina, no muengara.